0: Nei, det er sånn også, det er også gammel. Fordi bare jeg skjeller
1: deg en app
2: i en uom.
1: Ja.
2: Luister online op www.luisterfm.co.za.